0: نائرنگ سننے والے سبھی سامعین کی خدمت میں ہمارا پرخلوص آداب۔ پروگرام نائرنگ کا آغاز ہوگا حرف تابندہ سے۔ تحریر و پیشکش ہے محترمہ عائشہ بتول کی۔ حرف تابندہ کے علاوہ بساط غزل سلسلے کے تحت جناب تشکیل انور رزاقی سے ان کا اپنا کلام آپ سن سکتے ہیں۔ ایک تقریر پیش کی جائے گی، تحریر و پیشکش ہوگی محترمہ فہمیدہ فہموش کی، اور اس تقریر کا عنوان ہے انسانی جسم ایک لیبوریٹری۔ اس کے علاوہ گیت سریلے گاتے جا سلسلے کے تحت کچھ میری پسند کے فلمی گیت سنیے گا، اور پیام شب کے بعد پروگرام نئے رنگ اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ تو چلیے سامعین، بلا تاخیر شروع کرتے ہیں نئے رنگ پروگرام اور سنتے ہیں حرف تابندہ۔ تحریر و پیشکش ہے محترمہ عائشہ بتول کی۔
1: سامعین، آج کے حرف تابندہ میں ہم خود شناسی کی بات کریں گے۔ خود شناسی کا پہلا سبق یہی ہے کہ جو تم ہو وہی کافی ہے، اور یہ جملہ نہ صرف ایک فلسفہ ہے بلکہ ہم اسے ایک طرز زندگی کہہ سکتے ہیں جو انسان کو اندرونی سکون، اعتماد اور خوشی عطا کرتا ہے۔ زندگی کی دوڑ میں ہم اکثر دوسروں سے مقابلہ کرتے کرتے خود کو فراموش کر بیٹھتے ہیں۔ ہم دوسروں کی کامیابیوں، خوبصورتی، ذہانت اور مقبولیت کو دیکھ کر خود کو کمتر سمجھنے لگتے ہیں۔ خود شناسی کا مطلب یہی ہے کہ اپنے آپ کو جانا اور پہچانا جائے، سمجھا جائے اور قبول کیا جائے۔ جب انسان خود کو پہچانتا ہے تو وہ دوسرے کی رائے یا تنقید سے متاثر نہیں ہوتا۔ وہ جانتا ہے کہ اس کی قدر دوسروں کی منظوری سے نہیں بلکہ اس کی اپنی خودی سے ہے۔ جو تم ہو وہی کافی ہے، یہ جملہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں خود کو بدلنے کی ضرورت نہیں، صرف اس لیے کہ ہم دوسروں کی توقعات پر پورا اتریں ہمیں خود کو نہیں بدلنا چاہیے۔ ہم جیسے ہیں ویسے ہی خوبصورت، مکمل اور قابل احترام ہیں۔ یاد رہے، ہر انسان منفرد ہے، اس کی انفرادیت ہی اس کی طاقت ہے۔ جب ہم خود کو مکمل طور پر قبول کرتے ہیں تو ہم اپنے مقاصد کے حصول کے لیے آزاد ہو جاتے ہیں۔ خود شناسی کے کئی فوائد ہیں۔ جب آپ خود کو قبول کرتے ہیں تو آپ میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، آپ دوسروں کے سامنے اپنی رائے بے خوفی سے ظاہر کرنے لگتے ہیں۔ خود شناسی انسان کو اندرونی سکون عطا کرتی ہے، وہ غیر ضروری پریشانیوں اور احساس کمتری سے بچ جاتا ہے۔ جب آپ خود شناسی کے اس مرحلے سے گزرتے ہیں، یعنی جب آپ خود سے محبت کرتے ہیں، تو آپ دوسروں سے بھی بہتر تعلقات قائم کر سکتے ہیں۔ آپ دوسروں کو بھی ویسا ہی قبول کرتے ہیں جیسے وہ ہیں۔ خود شناسی انسان کو اپنی ترجیحات، اقدار اور خوابوں کے بارے میں واضح کرتی ہے، جس سے وہ بہتر فیصلے کر سکتا ہے۔ خود شناسی کی راہ میں کئی رکاوٹیں بھی آتی ہیں۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا پر دوسروں کی زندگیوں کو دیکھ کر ہم خود کو کمتر محسوس کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ وہاں دکھائی جانے والی زندگی اکثر حقیقت سے مختلف ہوتی ہے۔

0: ہوتی ہے۔ خاندان، معاشرہ اور دوستوں کی توقعات ہمیں مجبور کرتی ہیں کہ ہم خود کو بدلیں، لیکن جب ہم اپنی راہ خود چنتے ہیں تبھی ہم خود شناس بن سکتے ہیں۔ بعض اوقات ماضی کی ناکامیاں یا تنقیدیں ہمارے اندر احساس کمتری پیدا کرتی ہیں، لیکن ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہم خود اپنی شناخت بنا سکتے ہیں۔ خود شناسی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے کچھ وقت خود کے ساتھ گزارنا ہوگا۔ مراقبہ، تنہائی یا فطرت میں وقت گزارنا آپ کو خود سے جوڑتا ہے، آپ کی خامیوں کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اپنے خیالات، جذبات اور تجربات کو لکھنا خود شناسی کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ عمل آپ کو اپنے اندر جھانکنے میں مدد دیتا ہے۔ جب آپ غصہ، خوشی یا اداسی محسوس کریں تو پھر اس کے پیچھے کی وجہ بھی تلاش کریں۔ یہ عمل آپ کو جذباتی طور پر مضبوط بناتا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا بھی مفید ہے جو آپ کو قبول کرتے ہیں، آپ کی اصل شخصیت کی قدر کرتے ہیں۔ خود شناسی اور کامیابی کا کیا تعلق ہے؟ یہ سوال بھی ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ کامیابی صرف دولت یا شہرت کا نام نہیں، بلکہ اندرونی سکون، مقاصد اور خوشی کا نام ہے۔ جب انسان خود کو پہچانتا ہے یعنی خود شناس ہوتا ہے تو اپنی زندگی کو مقصد کے ساتھ گزارنے لگتا ہے، اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ دوسروں کی تقلید نہیں کرتا بلکہ اپنی راہیں خود بناتا ہے، اپنی منزل تک پہنچنے کی جستجو کرتا ہے۔ خود شناسی انسان کو اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں وہ اپنی منزل کو پا لیتا ہے۔ خود کو قبول کرنا ہی اصل طاقت ہے۔ آخر میں حرف تابندہ کا پیغام یہی ہے کہ خود شناسی کا پہلا سبق یہی ہے کہ جو ہم ہیں وہی کافی ہیں، اور یہ جملہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم جیسے ہیں ویسے ہی مکمل ہیں، ہمیں کسی اور کی طرح بننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور جب ہم خود کو مکمل طور پر قبول کر لیتے ہیں یعنی خود شناس بن جاتے ہیں تو ہم دنیا کو ایک بہتر زاویے سے دیکھنے لگ جاتے ہیں۔
1: جی ہاں سامعین، خود شناسی ہر انسان کے لیے ضروری ہے، اپنے آپ کو پہچاننا۔ انسان جب خود کو پہچانے گا تبھی وہ دوسروں کو سمجھ سکے گا۔ یہ بہت ہی خوبصورت سا پیغام آپ نے سنا حرف تابندہ میں۔ تحریر و پیشکش تھی محترمہ عائشہ بتول کے۔ آپ سن رہے ہیں اردو پروگرام نئے رنگ۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں بسات غزل سلسلے کے تحت جناب تشکیل انور رزاقی سے ان کا اپنا کلام۔
2: ایک غزل کا مطلع پیش خدمت ہے۔

خیالوں میں پھر جگمگاؤ ذرا تم، میرے دل کی قسمت جگاؤ ذرا تم. ایک اور ایک غزل کا مطلع پیش خدمت ہے حالت حاضرہ پہ.

0: بساط غزل، اس سلسلے کے تحت جناب تشکیل انور رزاقی سے ان کا اپنا کلام ابھی آپ نے سماعت کیا۔ سامعین، آپ سن رہے ہیں اردو پروگرام نئے رنگ، اور آپ نے ٹیون کیا ہے آکاشوانی حیدرآباد ایف ایم 101.9 میگا ہرٹز۔ پروگرام نیرنگ میں آئیے اب سنتے ہیں تقریر جس کا عنوان ہے انسانی جسم ایک لیبوریٹری۔ تحریر و پیشکش ہے محترمہ فہمیدہ فہموش کی، لیجیے سنیے۔
1: انسانی جسم ایک چلتی پھرتی لیبوریٹری۔

0: جانے سے پہلے بس اتنا کہوں گی کہ اس قیمتی مشین یعنی اپنے جسم کا خیال رکھیں، اچھی نیند لیں، ورزش کریں اور ہمیشہ کچھ نیا سیکھنے کی جستجو میں رہیں۔
1: انسانی جسم ایک لیبوریٹری، اس عنوان کے تحت آپ نے فہمیدہ فہموش کی تقریر سماعت کی۔ سامعین، آپ سن رہے ہیں اردو پروگرام نئے رنگ۔ آپ نے ٹیون کیا ہے FM 101.9 MHz۔ ہماری یہ نشریات آپ تک پہنچ رہی ہیں موبائل ایپ کے ذریعے، جس کا نام ہے نیوز آن اے آئی آر۔ سامعین، پروگرام نیرنگ میں ہم اب اس مرحلے میں داخل ہوئے ہیں جسے ہم اور آپ بے صبری سے انتظار کرتے ہیں۔ اس لمحے کا ہم بے صبری سے انتظار کرتے ہیں۔ ہماری مراد ہے گیت سریلے گاتے جا سے۔ جی ہاں سامعین، نیرنگ پروگرام میں ہر شب گیت سریلے گاتے جا پروگرام پیش ہوتا ہے، جس میں مختلف قسم کے گیت آپ کو سنوائے جاتے ہیں اور ہم اور آپ ان گیتوں کو سن کر محظوظ ہوتے ہیں۔ تو چلیے بلا تاخیر اس سلسلے کا، اس خوبصورت سلسلے کا آغاز کرتے ہیں گیت سریلے گاتے جا۔ دوستو، جب خوشی دل کو جھومنے پر مجبور کر دیتی ہے تو انسان کے اندر سے خود بخود کوئی دھن، کوئی گیت ابھرنے لگتا ہے۔ یہ لمحہ دراصل زندگی کی اصل موسیقی ہے، جہاں لفظوں کی ضرورت نہیں رہتی، صرف احساس گانا بن جاتا ہے۔ جب دل خوشی سے جھومتا ہے تو ہر دھڑکن ایک ساز بن جاتی ہے، ہر سانس ایک ترانہ، اور انسان خود اپنی خوشی کا گلوکار بن جاتا ہے۔